abusua bia me firi mu aya wo na wo yi me hey wa ba me ho banye ha wo na wo kuta me asitre we sawa so ni we papa wa so.

nyame tumfo ya sore wo nyame tumfo ya koto nyame tumfo ya pejao okronkron ni ye shira hey

ɔdene ho yɛfrɛ wo mene nea mene ɛno nti yɛde yɛn ne ne yɛn tɛkyerɛma bɛyɛ ɔsɔreɛ ne ayɛyie ɔyɛ adeɛ yie ne wo awurade ɔbɔadeɛ ɔbɔadeɛ nyansa nyinaa dwa soɔ ne wo ɛno nti wo nyansa mu ne hwehwɛbea yɛn kra ahintabea a wode ogya twa yɛn ho fa suo ogya nyame a wotɔ anɔpɛbɔ soe aso ɛnyɛ wo ne nyame a wodane poma agyanom kora a wode brɛbrɛ twa mfi aduane akwantuo no ɔbɔadeɛ ne wo awurade yɛbɔ wo mmarane

0: ka wo mo wo tumi amo Jesus choose na wa do me on ko odi le foto ni kaso
1: yes
0: ni wa hasi me be catch us ni wa bema yesu ni ono de sa wo de wo twe no he wo ye twe wo mpa wo nyan ko pa wo wo de wo twe no wo mpa twe ta wo ni tumi kaso odi pa be li amo ame to nyu en chira wo